ئۆسۈم ئۆلچىگۈچنى تاللاپ ئۆلچەش كېرەك. بوغقۇچنىڭ ئۆلچىمى بىلەككە ماس كېلىش كېرەك. ئەگەر بىلەك ئايلانمىسى يۇقىرى بىلەكنىڭ ئوتتۇرا نوقتىسىنىڭ ئايلانما ئۇزۇنلۇقى 22 سانتىمېتىردىن 26 سانتىمېتىرغىچە بولسا ئۆلچەملىك بوغقۇچنى تاللاش. 27 سانتىمېتىردىن 34 سانتىمېتىرغىچە بولسا چوڭ نومۇرلۇقنى تاللاش. 16 سانتىمېتىردىن 21 سانتىمېتىرغىچە بولسا كىچىك نومۇرلۇقنى تاللاش كېرەك. ئۆلچىگەندە بۇ قۇشنىڭ يەل خالتىسى مەركىزىنىڭ يۇقىرى بىلەك ئارتېرىيەسى يەنى يۇقىرى بىلەكنىڭ ئىككى يان تەرىپىدىكى جەينەك ئويمىنىنىڭ ئۈست تەرىپىدىن 2 سانتىمېتىر كېلىدىغان جايغا توغرىلاشقا كاپالەتلىك قىلىش. بوش چىڭلىقى بىر ئىككى بارماقنى كىرگۈزگىلى بوغدەك بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ. ئۆلچىگەندە 3.1 سىزىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش يەنى يۈرەك يۇقىرى بىلەك ئارتېرىيەسى ۋە قان بېسىم ئۆلچىگۈچنىڭ ئېگىزلىكىگە ئوخشاش سەۋىيەدە بولۇش. ئىككى پۇتنى يەرگە تەكشى قويۇش، دۈمبىنى ئورۇندۇقنىڭ يۆلەنچۈكىگە چاپلاپ ئەركىن تۈز قويۇش كېرەك. ئەگەر پەقەت يېتىشقا توغرا كەلسە، بىلەكنى يۈرەك بىلەن تەڭ ئېگىزلىكتە قويۇش، يانچى ياتماسلىق كېرەك. ھەر قېتىمدا ئۇدا ئىككى قېتىمدىن 3 قېتىمغىچە ئۆلچەش، ھەر قېتىمدا 1 مىنۇت ئارىلىق قالدۇرۇپ ئۆلچەش كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا ئوتتۇرا قىممەتنى خاتىرىلەش لازىم. تۇنجى قېتىم قان بېسىمنى ئۆلچىگەندە ئوڭ سول بىلەكنى بىر قېتىمدىن ئۆلچەپ، ئۇنىڭدىن كېيىن سالىق قىممەت سەل يۇقىرى تەرەپنى ئۆلچەش لازىم. قان بېسىمنى تۇراقلاشتۇرۇش 6 خاتا قاراشتىن ساقلىنىش كېرەك. تۇرمۇشتا دائىم كۆرۈلىدىغان بەزى خاتا قاراشلار قان بېسىمنىڭ بىردەم ئۆرلەپ بىردەم تۆۋەنلىشىنىڭ سەۋەب بولۇشى مۇمكىن. پەقەت قان بېسىمى قىممىتىنىلا تەكشۈرۈپ، ئەزالارنىڭ زەخىملىنىش بىلەن كار بولماسلىق. يۇقىرى قان بېسىم ئاۋازسىز قاتىل دەپ ئاتىلىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە روشەن بىئاراملىق پەيدا قىلمايدۇ، ئەمما يوشۇرۇن ھالدا پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇرلارنى داۋاملىق زەخىملەندۈرۈپ، يۈرەك مۇسكۇلىق قېلىنلاش، مېڭە ئارتېرىيەس قېتىش، بۆرەك ئىقتىدارى چېكىنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەزەلدىن يۈرەك، مېڭە، بۆرەكنىڭ زەخىملىنىش دەرىجىسىنى باھلاپ باقمىغان بىمارلار ئاز ئەمەس. مەيدىسى چىڭقىلىش، باش قىيىش، تۆۋەن كۆمۈچىدە سۇلۇق ئىششىق كۆرۈلگەندە ئاندىن تەكشۈرتكەندە زەخىملىنىشنى ئەسلى كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دوختۇر قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش نىشانى دور رېسېپلارنى بېكىتكەندە ئەزالارنىڭ زىيانغا ئۇچراش دەرىجىسىدىن پايدىلىنىش كېرەككەن. يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى ھەر يىلى بىر قېتىم يۈرەك، مېڭە، بۆرەكنى مەخسۇس تەكشۈرۈشنى تاماملىنىش كېرەككەن. بۇ شىندىيەنتۇ، بويۇن ئارتېرىيەسىنى بىچاۋا تەكشۈرۈش، بۆرەك ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. قان بېسىم ئۇزاق مۇددەت ياخشى كونترول قىلىنمىغان، دىيابېت كېسىلى ياكى قاندا ياغ كۆپىيىپ كېتىش قوشۇلۇپ كەلگەن كىشىلەر توپى 6 ئايدا بىر قېتىم تەكشۈرتۈش كېرەككەن. تۇيۇقسىز ئۆرلەش تۆۋەنلەشنى ئادەتتىكى داۋالغۇش دەپ بىلىش. مۇتەخەسسىسلەر قان بېسىمنىڭ ئادەتتە قانچە مۇقىم بولۇپ، قاتتىق داۋالغۇش كۆرۈلگەندە شۇنچە سەل قارماسلىقنى ئەسكەرتتى. قان بېسىمنىڭ تۇيۇقسىز ئۆرلىشى دائىم دورا ئىچمەي قېلىش، جىددىي يۇقۇملىنىش، تۇزلۇق يېمەك ئىچمەكلەرنى يېيىش، كەيپىيات ئىنكاس قاتارلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەش، يۈرەك ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىشى، ئېغىر يۈرەك رىماتىزمسىزلىقى، ھەتتا يۈرەك قان تومۇر ھادىسىلىرىدىن ئالدىن سىگنال بولۇشى مۇمكىن. توغرا ئۇسۇل قان بېسىمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئەگەشمە كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە پەيدا بولۇش ئېھتىمالى بولغان سەۋەبلەرنى خاتىرىلەپ، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ تەسىرىگە سەل قاراش. نۇرغۇن بىمار دورا ئىچكە ھامان ئۈنۈم بېرىدۇ. قورمى تۇزلۇقراق بولسىمۇ، ئازراق ھاراق ئىچسىمۇ چوڭ مەسىلە چىقمايدۇ دېگەن گەپكە چوڭقۇر ئىشىنىدۇ. بىراق ئۇلار بۇ خىل ئۇسۇلنىڭ دورا ئۈنۈمىنى بىۋاسىتە يوقىتىۋېتىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. دورا بىۋاسىتە تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئارىلىشىش بېسىمنى تۆۋەنلىتىشنىڭ ئاساسى. قىسقىرىش بېسىمى 140 مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىدىن 160 مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىگىچە، كېڭىيىش بېسىمى 90 مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىدىن 100 مىللىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىگىچە بولغان يېنىك دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى ئالدى بىلەن 3 ئايدىن 6 ئايغىچە بولغان تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئارىلىشىشى، ئۈنۈمى ياخشى بولمىسا ئاندىن دورا قويۇش كېرەك. ئوتتۇرا ئېغىر دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىنىڭ دورا تۇرمۇشقا ئارىلىشىشنىڭ بىر كەم بولسا بولمايدۇ. ياغسىز يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ھەر كۈنى قوبۇل قىلىدىغان ئاش تۇزى 5 گرامدىن تۆۋەن بولۇش، شياڭجاۋ، ياڭيۇ، پالەك، پۇرچاق قاتارلىق كالىي مول يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يېيىش. ئىلمىي ئۇسۇلدا ئېغىرلىقنى يېنىكلىتىش، مەسىلەن 6 ئاي ئىچىدە ئېغىرلىقنى 5%-10% پىرسەنتكىچە تۆۋەنلىتىش، ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سۇ ئۈزۈش، ۋېلىسىپىت مىنىش، تاماكا تاشلاش، ھاراق تاشلاش قاتارلىقلار. كۆپ خىل قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنى قارىغۇلارچە ئۈستىلەپ ئىشلىتىش. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، مۇتلەق كۆپ ساندىكى قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنى ئۇدا 2 ھەپتىدىن 4 ھەپتىگىچە ئىچكەندە،
Ondan doğrunun önümünü tuluk cari kıldırgılı buluyken.

0: ساياھەت سانى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن تەخمىنەن 4 ھەسسە ئاشتى. ئىسپانىيىلىك ساياھەتچى ئىشائىر ساياھەت قىلغاندىن باشقا ئالايىتەن شىئەندىكى پەن تېخنىكا دۇكانلىرىغا بېرىپ جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنى تاللاپ سېتىۋالدى. ئىشائىر مۇنداق دېدى: مېنىڭچە جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرى ھەقىقەتەن قالتىس ئىكەن. بىز ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا دائىم مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنلارنى كۆرەلەيمىز. بۇ قېتىم ئالايىتەن بۇ يەرگە كېلىپ كۆرۈپ باقتىم. نۇرغۇن مەھسۇلاتلارنىڭ لايىھەلىنىشى يېڭى، ئىقتىدارىمۇ ناھايىتى مۇقىم ئىكەن. بەك ياقتۇردۇم. سودا مىنىستىرلىقى بازار ھەرىكىتى ۋە ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى ياڭمۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تور سىرتى ئىستېمالنى جانلاندۇرۇش، نۆۋەتتىكى تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنىڭ ئايلىنىشىنى راۋانلاشتۇرۇش بازار كەيپىياتىنى جانلاندۇرۇشتىكى ئاچقۇچلۇق تۇتقى بولۇپ، تور سىرتى ئىستېمالنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، سىغىمىنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شارائىتى ھازىرلانغان رايونلارنىڭ ئەقلىي ئۆي جاھازلىرى، ئەقلىي ماشىنا ئادەمنى چۆرىدەپ كۆرگەزمە قىلىش، يېز قىلىش بىر گەۋدە قىلىنغان سېتىش سورۇنى تەسدىقلاشنى قوللاپ، ئالدىن قاتاردىكى پەن تېخنىكىنى خېرىدارلارغا تېخىمۇ ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. خەلقئارا ئىستېمال مەركىزىي شەھەرلىرىنىڭ يېتەكلەش، تۈرتكە بولۇش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ۋە مەدەنىيەت جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە ئىستېمال مەنزىرىسى يارىتىش كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلىتىمىزدىكى ئەڭ ئۇزۇن ئىككى قۇرۇقلۇق دەرياسى تارىم دەرياسىغا 27 قېتىم ئېكولوگىيىلىك سۇ قويۇپ بېرىشنىڭ ئىككىنچى باسقۇچى يېقىندا باشلاندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى 2000 يىلدىن باشلاپ تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىغا 10 مىليارد 700 مىليون كۇب مېتىر ئېكولوگىيىلىك سۇ قويۇپ بېرىشنى تەشكىللەپ يول قويۇپ، سىجىل ئېكولوگىيىلىك سۇ قويۇپ بېرىش ئارقىلىق تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدىكى يېشىل كارىدورنىڭ ئېكولوگىيە نەتىجىسىنى ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملىدى. 8 ئاينىڭ 6 كۈنى ئەكىتا ئۆستىڭىدىكى ئېلېكتىرونلۇق تاقاقنىڭ ئاستا-ئاستا كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، تارىم دەرياسىنىڭ ئەڭ ئۇزۇن مەنبە ئېقىنى بولغان يەكەن دەرياسى شىددەت بىلەن تۆۋەنگە قاراپ ئاقتى. ئېقىن يولى 350 كىلومېتىردىن ئارتۇق سوزۇلغان بولۇپ، خوتەن دەرياسى بىلەن قوشۇلغاندىن كېيىن ئەڭ ئاخىرىدا تارىم دەرياسىغا قۇيۇلىدۇ. تارىم دەرياسى ۋادىسىنى باشقۇرۇش ئىدارىسى سۇ مىقدارىنى تەڭشەش باشقارمىسىدىن ۋاڭ يىفىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل تارىم دەرياسى غول ئېقىنىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىنىغا 330 مىليون كۇب مېتىر ئېكولوگىيىلىك سۇ يەتكۈزۈپ، توغراقلىققا ئېكولوگىيىلىك سۇ تولۇقلاشنى ئاساسلىق سۇ مەنبەسى قىلىش پىلانلاندى. كەلكۈن مەزگىلىدىكى كەلكۈن ئەسلىدىنلا بىر خىل قىممەتلىك سۇ بايلىقى. توغراقلىققا كەلكۈن باشلاپ سۇ تولۇقلاشتا ئاساسلىقى چۆللۈك ۋە توغراقلىقنى ئاساس قىلىمىز. بۇ ۋادىمىزدىكى تەبىئىي كەلكۈن باشلاش رايونى بولۇپ، كەلكۈننى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ پايدىلىنىشتا ياخشى شارائىتقا ئىگە. ئاساسىي دەريا يولىغا ئېكولوگىيىلىك سۇ تولۇقلاشتىن باشقا، يەكەن دەرياسى ۋادىسىدا يەنە ۋادى ھالقىپ ئېكولوگىيىلىك سۇ تولۇقلاش باشلاندى. 5 يىل سۇ تولۇقلاش ئارقىلىق ئىلگىرى دەريا ئېقىنىدا سۇ بولمىغانلىقتىن قۇرۇپ كەتكەن قارا كۈن توغراقلىقى بۈگۈنكى كۈندە قايتىدىن ھاياتىي كۈچكە تولدى. تارىم دەرياسى ۋادىسى يەكەن دەرياسى سۇچىلىق باشقۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئادىلجان نۇرمەمەت مۇنداق دېدى: بىز بۇ يىل ئېقىن ئاتلاپ 30 مىليون كۇب مېتىر سۇ تەڭشەپ، يۇڭئەن توغىنى شىمالىي ئامبىرىدىكى چۈشۈرگىنى ئېچىپ سۇ قويۇپ بېرىشنى پىلانلىدۇق. سۇ 5 كۈندىن 6 كۈنگىچە قارا كۈندىكى توغراق ئورمان رايونىغا يېتىپ بارىدۇ. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تارىم دەرياسىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىغا ئېكولوگىيىلىك سۇ قويۇپ بېرىشنى تەشكىللەپ يول قويغاندىن بۇيان، قويۇپ بېرىلگەن ئېكولوگىيىلىك سۇ مىقدارى 10 مىليارد 700 مىليون كۇب مېتىرغا يەتتى. 2025 يىلى تارىم دەرياسىنىڭ پۈتۈن ۋادىسىدىكى ئېكولوگىيىلىك سۇ تولۇقلاش مىقدارى تەخمىنەن 3 مىليارد 900 مىليون كۇب مېتىرغا، سۇغۇرۇلغان تەبىئىي توغراقلىق كۆلىمى 5 مىليون 460 مىڭ موغا، ئېكولوگىيىلىك سۇ قويۇپ بېرىشنىڭ تەسىر كۆرسىتىش كۆلىمى 8 مىليون 260 مىڭ موغا يەتتى. سۇ بايلىقىنىڭ دەل جايىدا تەقسىملىنىشى قۇرۇپ كەتكەن توغراقنىڭ يىلتىز سىستېمىسىنى قايتىدىن ئەسلىگە كەلتۈرۈپلا قالماي، چېكىنىش گىردابىغا بېرىپ قالغان سۇلۇق يەرنى قايتا جانلاندۇردى. قۇملۇق بويىدىكى ئېكولوگىيە توسقى كۈنسېرى مۇستەھكەملەندى. تارىم دەرياسىنىڭ ئەگرى بۈگرى يېشىل ھاياتلىق يولى تېخىمۇ جانلاندى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجاڭ ئېكولوگىيە ۋە جۇغراپىيە تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى لىڭ خۇڭبۇ مۇنداق دېدى: توغراقلىقنىڭ ئېكولوگىيەسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە كۆپ قېتىم ئاز مىقداردا سۇغۇرۇش تېخىمۇ ماس كېلىدۇ. көп қытым аз мұқтарды суғырғанда текімі көп экологиялік суының ер астыда сақылынышыны ілгір сүріп, ер астыда экологиялік су банкісі құрып, чөллік вә қырғақ орымыныны су білен текімі ұзақ мұддәт сіжіл тәмілдігілі болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Джунгу білен Белорусия армиялары 8-нің отырлары вә ақырларда Шенияң 2026 намлық парашютчі әскерлер бірләшім мәшіқ өткізуді. Бұл қатымқы бірләшім мәшіқті шәр базарларының террорлыққа қарыштыру шәрікті темі қылынады. Бұл ішкі тарапның бұндақ юрешілік бірләшім мәшіқіне 4-нің қатым өткізіші болып, мәшіқ қатнашқан қысымларының әмілі жан ықтыдарының елімі өстіріп, ішкі дөләт армиясының әмілі әмкарлығыны чоңқырлаштырышқа пайдалық.
1: Станцымыз қабірейм. Станцымыз мұхбірінің 8-нің 7-нің күні егілешіше, Иран парламенті дөләт

مناسبتلىك كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەش يۈرەك ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىشى ئېغىر يۈرەك رېماتىزمسىزلىقى ھەتتا يۈرەك قان تومۇر ھادىسىلىرىدىن ئالدىن سىگنال بولۇشى مۇمكىن توغرا ئۇسۇل قان بېسىمىنىڭ ئۆزگىرىشى ئەگەشمە كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە پەيدا بولۇش ئېھتىمالى بولغان سەۋەبلەرنى خاتىرىلەپ ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك تۇرمۇش ئۇسۇلىنىڭ تەسىرىگە سەل قاراش نۇرغۇن بىمار دورا ئىچكەن ھامان ئۈنۈم بېرىدۇ قورمۇ تۇزلۇقراق بولسىمۇ ئازراق ھاراق ئىچسىمۇ چوڭ مەسىلە چىقمايدۇ دېگەن گەپكە چوڭ قۇر ئىشىنىدۇ بىراق ئۇلار بۇ خىل ئۇسۇلنىڭ دورا ئۈنۈمىنى بىۋاسىتە يوقىتىۋېتىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ دورا بىۋاسىتە تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئارىلىشىش بېسىمىنى تۆۋەنلىتىشنىڭ ئاساسى قىسقىرىش بېسىمى 140 مىلىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىدىن 160 مىلىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىگىچە كېڭىيىش بېسىمى 90 مىلىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىدىن 100 مىلىمېتىر سىماب تۈۋرۈكىگىچە بولغان يېنىك دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى ئالدى بىلەن 3 ئايدىن 6 ئايغىچە بولغان تۇرمۇش ئۇسۇلىغا ئارىلىشىشى ئۈنۈمى ياخشى بولمىسا ئاندىن دورا قويۇش كېرەك ئوتتۇرا ئېغىر دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىنىڭ دورا تۇرمۇشقا ئارىلىشىشنىڭ بىر كەم بولسا بولمايدۇ ياقسىز يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتا چىڭ تۇرۇش ھەر كۈنى قوبۇل قىلغان ئاش تۇزى 5 گرامدىن تۆۋەن بولۇش شياڭجاۋ ياڭيۇ پالەك پۇرچاق قاتارلىق كالىي مول يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يېيىش ئىلمىي ئۇسۇلدا ئېغىرلىقنى يېنىكلىتىش مەسىلەن 6 ئاي ئىچىدە ئېغىرلىقنى 5%-10% پىرسەنتكىچە تۆۋەنلىتىش ھەر ھەپتىدە ئاز دېگەندە 150 مىنۇت تېز مېڭىش ئاستا يۈگۈرۈش سۇ ئۈزۈش ۋېلىسىپىت مىنىش تاماكا تاشلاش ھاراق تاشلاش قاتارلىقلار كۆپ خىل قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنى قارىغۇلارچە ئۈستىلەپ ئىشلىتىش مۇتەخەسسىسلەرنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە مۇتلەق كۆپ ساندىكى قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنى ئۇدا 2 ھەپتىدىن 4 ھەپتىگىچە ئىچكەندە ئاندىن دورىنىڭ ئۈنۈمىنى تولۇق جارىي قىلدۇرغىلى بولىدىكەن لېكىن قىسمەن بىمارلار بىرىنچى خىل دورىنىڭ ئۈنۈمى تولۇق جارىي قىلدۇرۇلماي تۇرۇپلا ئىككىنچى ئۈچىنچى خىلنى قوشۇپ قالدىرايدىكەن قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىشنىڭ ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇلى شۇكى خەتىر تۆۋەن يېنىك دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى ئالدى بىلەن يەككە دورا بىلەن داۋالىنىش ئەگەر بىر ئايدىن كېيىن قان بېسىم يەنىلا ئۆلچەمگە يەتمىسە دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىككىنچى خىل دورىنى قويۇش كېرەك قان بېسىمى ئېغىر دەرىجىدە ئۆرلىگەن ياكى ئىچكى ئەزالىرى زەخىملەنگەن بىمارلار دوختۇرنىڭ يېتەكچىلىگىدە دورا ئىشلىتىشنى ئويلىشىش باقسا بولىدۇ لېكىن يەنىلا ئاز مىقداردىن باشلاشقا توغرا كېلىدۇ قارىغۇلارچە ئەگىشىپ دورا تاللاش كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ پەرقىگە سەل قاراش ئۇرۇق تۇغقان كېسەلداشلىرىنىڭ ئۈنۈمى ياخشى ھەم ئەرزان دورا ئىشلىتىش لايىھىسىنى شۇ پېتى كۆچۈرۈپ كەلگەندە ئىشتىن مەسىلە چىقىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ بۇ ئامبۇلاتورىيەدە كۆپ ئۇچرايدۇ مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكىتلىدى قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىپ داۋالاشتا خاسلىقنى يۈكسەك دەرىجىدە تەكىتلەش كېرەك مەسىلەن بۆرەك كېسىلى دىيابېت كېسىلى تازىسىمان يۈرەك كېسىلى قوشۇلۇپ كەلگەن بىمارلار دورا ئىشلەتكەندە قان بېسىمنى كونترول قىلىش ۋە بۆرەكنى ئاسراشقا تەڭ ئېتىبار بېرىش كېرەك قارىغۇلارچە ئەگەشكەندە قان بېسىمنى تۆۋەنلىتەلمەي قالماستىن يەنە بۆرەكنىڭ متابولىزم يۈكىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ ئەگەشمە كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشىنى تېزلىتىدۇ قان بېسىمنى تىزگىنلەش نىشانىنى ئۆز ئالدىغا كەم قويۇۋېتىش ياشانغانلارنىڭ تېنى ئاجىز ئاساسىي كېسىلى كۆپ بولغاچقا كېلنىكىدە قان بېسىم نىشانى مۇۋاپىق كەڭ قويۇۋېتىلىدۇ لېكىن قىسمەن ياشانغانلار بۇنى تىزگىنلىمەسلىك بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويىدۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە بەدەندىكى قان تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئاجىزلاپ ئاسانلا قىسقىرىش بېسىمى يۇقىرىلاش كېڭىيىش بېسىمى نورمال ياكى تۆۋەنرەك بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ بۇنىڭ يۈرەكنىڭ قان تومۇرلىرىغا بولغان زىيىنى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ تۇرمۇشتا ئۆزىنىڭ ھاجىتىدىن چىقالايدىغان سالامەتلىك ئەھۋالى ياخشى بولغان ياشانغانلار يەنىلا قان بېسىمنى يۇقىرىسى 140 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكى تۆۋىنى 90 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكىدىن تۆۋەن كونترول قىلىش كېرەك بەرداشلىق بېرەلەيدىغانلىرى يەنىمۇ تۆۋەن يۇقىرىسىنى 130 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكى تۆۋىنىنى 80 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكىگە چۈشۈرسە بولىدۇ پەقەت ئىنتايىن ئاجىز تۆۋەن قان بېسىمىغا مۇناسىۋەتلىك باش قىيىش ياكى ھەرىكەت ئىقتىدارى ئېغىر دەرىجىدە تۆۋەنلەش ئەھۋالى تەكرار كۆرۈلگەن ياشانغان بىمارلار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش نىشانىنى مۇۋاپىق كېڭەيسى بولىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق بىمارلار بىر تال قىزىل سىزىقنى ئېسىل ساقلىشى كېرەك ئەگەر قان بېسىمى يۇقىرىسى 180 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكى تۆۋىنى 120 مىلىمېتىر سىماب تۆۋرۈكىدىن ئېشىپ كەتسە كۆكرەك ئاغرىش قاتتىق باش ئاغرىش نەرسىلەر غۇۋالىشىش گەپسىز ئېنىق بولماسلىق ياكى پۇت قوللار ماغدۇرسىلىنىش قاتارلىقلار ئەگىشىپ كەتسە دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش ياكى 120-گە تېلېفون قىلىش كېرەك